0: Platino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.